0: ریڈیو چنار ریڈیو ریڈیو چنار ویدر اپ ڈیٹ
1: جناب یہ سوئی موسم یتھ مز آز اس بسترس میگنیٹ گومت یلے اس نتراوان اتنی گرمی کے بعد جب یہ بارش والا موسم آئے ہائے مطلب صبح یُتھُے بہٕ نیٚدرِ ووتُس مٲنِو تُہۍ وۄنۍ چھُس بہٕ زاننہٕ کران یہِ چھُ مےٚ محبت تِہُنٛد کہِ بہٕ چھُس ٹایمَس پٮ۪ٹھ واتان نَتہٕ اوس نہٕ آز کانٛہہ تہِ اِرادٕ بِستر منٛز نیرنہٕ